0: A recolha, falamos da recolha primária porque ele é recolhido por uma associação e também ele é recolhido por chovas.
1: Tinanso Katisa cha Makuti, pano pabeira, kuti asatuta zungu mpaka museu. Mba sangura na kunomoza, piripina kwa nirwa kutifi tikwani siku fika wansakasanga tikwani siku ora. Nkulesera, kuna chitefi, tingamala, tinatembo tichite mbuto zinango. Pano pabera ninga mbuto za maronda twero kuti tikwanisi kuchenesa nzindatu mwansangasanga makona kunenseka kukira panjira yozuwisi basiyani awu atu wakali mafala amama Etevina Jamisi mwanangazi anasungulira mabasa akuora dzungu kubukira mbuto ya mzinda kuzitongereka pano pabera mbaphatisa basa pa panjira itwa ya udziwisi
2: kuti ungodziwitwe kurongoza ngati mwaini provinsi sofala wabala kuti uchite msonkhano bozi unazuika na mafala mabozi yene pakati pakuisiana mtundo thangwe ya makhaliro atswa kuna anthu na kuchinja kuti munthu akhale na nzeru zadidi zana kuti pakati pa maguma adabalau tera kuti achite nte kupanga nzeru kuna anthu tera kuti anyerezere nzeru zadidi mbakonda nyerezera nkhondo zana kuti anachiyasiyana mtundo pa mafala kusiyanasiyana ninga nzeru zachifunano na kufuna nzako toera kuti akhali anthu akudzesa lungame pa makhaliro pontho na kunyerezera kusiyana kwa udidi na uipi na kubulukira pa maganizo kusiyanasiyana basa pontho na kulemeza makhaliro kudambo kuno akazi ali kuchimerowambo zili kuchitikhundi pakati pa kulongana anthu nzeru zakusiyanasiyana lapiri pafuna balwa pakati pa bodzi pene na utongi na piungano pinaphezera utongi pa maganizo kusalikana kulikhisa ufuliki mkati mwa distritu mphango zamwazo na muxitadora distritu akulongoza Pedro Musenge pakati pa kukumbukira pyaka pyakukwana pitatu mabasa madachitwa kale kukhuchisa na kulekesa mfuti kuna amuna a Renamo datsayinwa pa nsiku 10 na 5 za nthande khoni tiveni.
3: O que nós queremos essa conferência denomina-se de fato One Health, ou abordagem única da vida, em que nós queremos pôr o homem no centro. Este homem deve ter uma educação necessária para ele saber separar o bem e o mal, e nesta área onde nós estamos, que é uma grande área de conservação da biodiversidade.
2: Kinafulifu maguma aneo, mkulonga pinto, pinamanga ziku mafala, mbakhala mabozi yene fipano funatichiti kuti munthu akhale pa mbuto yadidi mbwenye munthu noyo safunika akhale na nzeru zadidi twera iye adziwe kusiyana kwa udidi na uipi munthu safunika adziulemedza miti pinyama na pyonsene pinatizungulira tingalonga mamuna ande mbwenye safunambo bulukirisa kazi pa makhundi akusiyanasiyana apinthu akazi ndi anthu adidi akufunika kakamwe mbwenye asakhala pabozi pene na amuna twera tambarusa luwani yathu nanji takhala pyaka pizingi na nkhondo chinchino togumanika pa ufulike mkazi anabase kulu kakamwe ya kupanga mamuna toera chipwa khonde pontho bwerera ku nkhondo kanakapata mfuti akhonde penda misadziko mbwenye ande tambarusa distritu athu agorongoza zana kutali mshadora chitu ya gorongoza Pedro Musenge airuza kuna tuaka tuera kondi chipu na lini na mizwa na anthu na zesa kuipa za kuzesa makaliru wa kuti nkabizuika kuti mihanyi na zafana chita kusakura kwa ndima tiveni
3: chitu gorongoza era de guerra onte hoje de produção e está a caminho a desenvolvimento sustentável. O que nós queremos é que nossa gorongoza jamais volte com aquela instabilidade, mas sim voltemos a boas práticas, porque aprendemos muito pela guerra.
2: Está ali no distrito de Gorongosa e Kariangondo, um bom intentino distrito de Urimi. Tenepa, Igumanika Panjira, Iaco Tamborusika Yoka. Ifipano, tisafuna ku distrito yathu ya Gorongosa, ikhonde pontho chipu na lini oneka makakama wawe, nkhondo. Mbwenye, tisafunika tichite pinthu pyadidi, nanchi taona pinthu pyakuipa pa midzidzi ya nkhondo kalene, apo tibanzembo yeruza bali athu a Cabo Delgado kumkwiri kwa dziko Mosambiki, lekana na mizwa na mafala utatawa. Thangwe, munasafudza ulungamo wa dziko, apo toera kupiona pontho pina kwata pyaka pizinji kuti mange pontho mnyumba timange pontho mbuto zofunzi timasasangire pontho miseo funzani na tichiritwa gorongoza ya kuti ino ikhale mbuto ya nkhondo ya chondo apo nzidzi wa nkhondo anthu aluza bali yawo akhala akulamala aluza mikono aluza mendo akhala akusowa masale akusowa mudzi tuera manga patra sakwata mizizi mikulu keneka kamwe ifpano tikupata mkono kuna bale athu akunkuriru kwa dziko athu a Mosambiki tikulonga kukapu delegado kweneko ndi pinthu pyakusiyanasiyana pidachitwa na Somanga amphando likani na mizwa chipo tuera fudza pile pidamangwa mmwalidi mwene zani kuti pakati pakusekera pyakapitatu pakulekeswa na kuchiswa mfuti kwa amuna na mfuti mmanji arinamo utonga tishiritu wa gorongoza ndiye udabala mfendo wachinai wa kuchatisa akazi na amuna pakati pa iwa wadabulukira alipombo akale alilekeswa mfuti anyanghondo arinamo kubulukira pano pabaira shoki sombi
1: Nkana mwanzi ndo kuzitongereka wakaya, aliku chenjeza kuli onseni ale na patana ibasa, tuwera kuti akwanisi kuzindikira jamaasu kuti mbumba likudikira, mabasa adidi tuwera kuti nzi ndo kuzitongereka ulungame. Satar kulimau, akapironga penepi tangwe ya kuzuza chizu kuliangasi, ada sanguru tuwera kuti akwanisi kupezera mabasa anzi ndo kuzitongereka pa luani ya kaya. Kumbukani kuti kulimau, alonga sibasieni mbutu ya ganyo. Mwenye safunika kuziwa cha masu, kupata basa na nzero, tuwera kuti iwoneke. Ndima ya masu ya utampuruki kubukira luwane ya kaya. Kumbukani kuti sataru kulimau, alonga kuti onseni ajazazwa chizo mbakali antu okuziwa kupata basa na mbumba. Mbativeni.
4: População exige mais serviços, mais qualidade e mais compromisso. Assumir funções públicas. É assumir responsabilidade com o dinheiro do povo e com o tempo do cidadão.
1: Mbumba ilikufuna mbobera ikuke kamwe. Na kuti ndibasa na mphoka kuti pinapatefe pioneke, pinatomefe pifike ngombe. Tikwanisi kuchita basa ikuke kamwe kuli mbumba safunikambo kuti tipate basa mwa kupinekera pioneke pinapachitefe. Na chipezeru chambutu ya ganyo pano paluani ya kaya. Awa tuwa kalima farambu ya satar kulimau. Nkadamu wanzindo kuzitokereka wa kukaya. Ali tuwa dazuzwa chizu. Alonga kuti kukumani karedi kuti redi. Tuwa kuti akwani siku pata basa kundi na kundi. Na mbutu ya ganyo ya nzindo kuzitokereka ya kaya. Nchivirano na Mitemo, batifeni mafaa.
5: Domingos Jomé Menezes, me sinto tão maravilhoso e muito alegre mesmo. Esperamos que Kaya seja vila limpa, muito mais do...
1: Ndiku kurupira na kuzindikira kuti mbumba anati akomerwe nzinda wakaya unati ukale wakubalika. Ndinati ndipate basa yadidi kakamwe na mbumba. Awa tuwa kalimafara angasi adatutuwa chizo kubukira luani ya kaya tuwara kutapizwe na mabasa anzinda kuzitongereka. Avesara kufunika te kufika mapeto na azumpangwa zatu kubukira mondo muna studia rana msabiki panu babaira. Mbati zatu kugoneka na mpimaso tebweze pondo nisolo ya mpangwa. Tafunga nile kuti zinda wakuzitongereka panu babaira wabara kuchita basa ya kura zungu kubukira panjira ya uzuisi kutabira mpangwa tuwaru kutima basa na wakwa nisikufamba pia masu. Akare nzindo kuzitongereka wanye matanda kupringa na piku ipiwiri pia mumpu ndio tu wadapu manyatwa ya kusuwa mazi adosi na kuchimikuwa kwa unangu mchini wa mbulisa mazi. Nzinda wakazotengereka wakaya, ntonga wazitendo rumbu ya sataru kulimawa kuchinjeza, kulia patebasa nzinda unore tukulonga ruwani, kwa kutia kwa nisi kukarandu au kupezera mbasa na kupenekera. Alupangana, Pereira Tome na Luis Marijano kumichini. Salani.
6: Mpangwa za Nsofala.

0: Rakanaka, mabasa kurajim sambika fama ngondima ngondima, ngomtave ngomtave, ngomlambo ngomlambo, ngomshweshweno ngomshweshweno. Ndakuti mangwanani mashibese kuna santu shigoranga kuvira metushira. Mangwanani santu shigoranga. Mashibese adidi, mulukufika mwadidi.
1: Moisés teo.
0: Santos Gronga, ndaronga kukuti, ulukufika mwadidi.
1: Mashibese adidi, nyakuva radio Mozambique, ninga mudalonga nzanga. Moisés teo, hilipa no Santos Gronga, ndiriko kumanika. Pa lua nenye matanga, pa metushira, empresa, pa nova escola primária, ndipo tum, tanekitika, banja njene. Yakufuna tu tiwonge tukumbukire siku yale ron siku kishano zantanda ino yakoni siku njene inakumbukwa na mazikwenseni ya pansipano ninga siku ya kusalakana makariru wa kudambo lero ninga mulikufa zoma ilinkati akazi ya munakufa zingi ya mkisa rikumani kapano uza tuka kita nsembe yene rikumani kana angahasi pano kanafuna kucheza laine tuwele tibi vya ruso na tangwe ya siko ya lero. Mjadidi mumunangulu titomi kufazina.
2: Ine zinanga ndini Sergio Santos atuka na kuataa kumechila lomako.
1: Mbuya Santos hondo shara?
2: Ndo mweni.
1: Mumunangulu ife tiripano wa metushira hapo tu siriku zera anki makama kapano. Uyo ndi siku ya?
2: Lero ndi siku ya 5 de junio duano 2026 mbwenye tiriku kumbuka siku ya utambaruki na kuti lero ndi siku ya kuonera tangura kudambo ina mambo mea ambiento ndi siku ya lero ife ndi fingonde ya komite de gestão dos recursos naturais ife tsaya kitambo kundu ya kundu ya mea ambiento kurusi tulikuoneka pano anta chemeleza pano pafika administrador hii tinapanga kucheka ya miti niti tunepa ya chikiwa lepa kwa sala tifimapanga
1: mbuya mwatipanga pindu viruso na tangu ya siku ya lero kodi tangu ya jindianche udi dindufu unakulukira pako zindikira nsiko lingana ya lero tangu ya nche tafunika kucheka miti
2: ya miti tafunika ticheke tangu anje tangu ya kutukukala kwa kudamba ipeze tingaenda kaona nditangira mazi maja saza kumba enda wanga kumba se miti ngabe kufumba mwandimo mwene enda miti ili satipesa wadige satikutambo kuzuru kule mitambo enda awe satakwanisa kutani satakwanisa kufumba mbo mwadidi akora tinga icheka isakala mwadidi tambe tinga enda kaona kanga tambe isafunika na uku ipisa unga ipisa enda fansi pasa uma maningi zuwe sagaga kutiberani mzaone inga za gaga zuwe sagakirapa nka maja nga zavumba savumbiratu tangira ipi tirikumala kutema miti ndo mwene
1: kodi mbuya mwalonga hapa na tangi ya kupisa tanga ya kupisa lupia tande chinjanchi tutafunika kuziwa makamaka kupisa lupia tutakupisaranchi
2: kupisa lupia tutakopa maningi mitambanji tangira kutipansi tasa sofreri mataka sasalapa kwecha nta mataka nga salapa kwecha kusatisa kwa kutubirani mzaoni agora até para tinga conta pizza pode entender o está oneca até se querem bombar imo sempre fãs para dar nível para o controle por isso se está por marido e para comitê de gestão para depois isso cupangana na bungana tinha samba mãe batida palestra batia pangira bale kuche mamiti não pode cupita sanga não pode quando a gente casa porque a nata na bale casa funambo kuona via mungana e o passado da por marido desde agosto a manhã do cupita sanga.
1: Imwe ninga ya komite panango mbu mungumana mungu walikutema miti mwanzaya ya kodi mungu kitani
2: ipi tingangumana mungu walikutema na kutifi tafamba nchisa chinecho iye mbele katema kisa mpata mbatenda nae kumbutu wapi na chemela komite desnestao ndao mbati nchuyusa tangira kutindi mungu isha kutie nkabi kumpa iwa pita anto afangira masekita Dubai wa Salonga iyo kufangabi fembu tambewa komite sapita na palesha iyo kufangabi ndao mtu ningaonea sa chuyusu kwa ntemu sini
1: ndo mbuna
2: kumalisa ninga mapala kumalisa tuwera yeruza mbumba sana tibesera nzizi ninga na unu na tangwe ya nsika leru muna panganchi hili ndili kulonga hapa kulonga kuti ya bale ja nzizi uliko indeksi ni nzizi wa kuti sange likuuma anafuna kupisa anafuna kupisira tingu pisira oraino na kuti ichada ichaliwini entao tinga fika julio nja nkabezi kupisira vuruka ucha ukwanisi kutane kutimisa entao safika kuti anzo achiti gash gash mpizuneo ichinango tisafuna kulonga ifi tatambira maredi mshikitera enda maredi mshikitera nepara kwa kwata kwenda na mungkulu kwenda kakukuta maredi mshikitera para tifinike gufa kuti tinasofrele na imbo ini zinanga njini Sergio Santo kwata kumichira loma
3: mbuya pata kutapereka takuta wangkulu kakamu pana ngu mwenyekiro kuliaba na shamani
2: ini cha kutoma ndina toma na mkazanga Ruzinya Jose Kole ndina unangu kontu ndi Rita Manuele Paka nda na nanga onsene mba wange sina nginga funa kuti ndi akumisari ndina shamolanga gushu ndina unango kasecha ndina chef inasirende sao ndina chef bitoni ndina chef maria ndina chef imba zinje nkonde akumise onsene mba wange
3: tafrika tokuta mbuya hapa kusogolo kwa mamu na mkazi alipe kombo mai zinano ni mwen
4: ine zinanga ndine tinani fanisho
3: Mwetinane tikukuonane hapa chapewa fomu didi mwene ngopeka kuti imwemu ni mwemboza pantoka
4: na ndine
3: basi nijitengwe makamaka njipi
4: basi anajitese kwena mbati pangirani mbakonda lima ngombe duze na ngombe gombe mbakonda tema msimitero mbakonda kwa tamaredi datambira iwa kwa naka kukutana mtushira mbakonda poto kwa tamaredi mbangira mbeo za bambaya kwa naka cheka lima huyu kutema miti msimitero anangu wa sabukaza teka panga lekani kema miti msimitero anangu wa saenda katema mwemo hicho disaenda batia pangina batia kondesa mbakonda kitapeti
3: kodi kunare anansa mpo makamaka kutema miti tuwele kite makala mwambu ensene muna panga nzeru zipi mainko
4: anea satema miti mbakita maforo hicho disapangira kuti angateme mtu ule kunika chika ponto na angu para kuti are kompodi sanguna tembo na hicho ene meribota epolisi sembo kuno uparantarimbo tukuchitambo vya tumbo vya kucheka miti hizi para kuti hene miti vita maforesta
3: nero tukumeni kapano tacheka miti ya kukwana kuchita zana ya mungu ila buluka mbera takumanambo vano miti nango ya shamfuta mapanga panga atani miti dale ili vano vashkola ya pazika pa mitushira mpeza kodi njero zezi za kucheka miti mbuto za kutiana tiana mkisa mzadidi
4: mzadidi
3: na pedza makariro kudamu
4: na pedza maningi
3: sibu mwene mainkuru ninga mafala na kune mwekusia kuli yale na tivesera nzizi ninga na uno venu anansamu kwa kutema miti nga tema miti nghade ziwabdi cheko nangu muna apanganchi
4: anea tina dikana kutia katema muti ya cheke unangu anabira kuna chukuru tina hapasa mbati mbaenda kari kumpori ponto mtu na kwanda hiyo
3: mwenye kiro kuli yaba na shema
4: ina mwenye kapa yawango fani shuangu mwanga parisheno joao na habari anga Venancio, Zilda, Diana, Natalia, na Paula, na anangambo, ananga na ina hili Tereza Sergio na parisheno Sergio
3: Kukumarisa zinane mungu?
4: Zinane fani joao
3: Kasi itakeza na mahinku rumbozi wapansoka wa komite mwenye tu tazliwa panakuru ana sazumanikambo pa mbuto ninganazezi Dina pare mbovano kuba kuba adadza tu kawonambo banja nikanene kodi mpari zina
5: zinanga nini zitu na kreba
3: mbuya zitu kodi unapia kapingasi ya kubawo
5: inapaka kanga ndi kumi na piku ana manja matatu
3: kumi na pikati
5: mm.
3: Ndi mwene zitu tipange lero wagwela pano takuono mbukapata miti mbucheka kodi tango ya nji wakita nzirje
5: evi msandonema madikacheka miti zile evi taona kuti panakulaburu au cheka miti ile isitaona kutiepa nundati ya siya kulaburu mbati kwa nisambu kwa peze iwa kulaburu hapano kwa shikora ya basa mekishira mpreza
3: hapo utabiziwa tangaya kinjanji liru wangu walikucheka miti
5: hata kukitiwa hata ya penu kuna kutimunipangea mbundi minji
3: mwene liru nsiko zishano za ndanda ino ya koni zinku dijunyo niza kumbukirwa na mazi kwenye ya pansi pano ninga nsiko ya makaliro akunambo dia dumeo ambienti na mwene mtu nise ninga andro akari ya mkisa za kunika tikal na nzeru za didi za kusahakana kudambo tuwela pa kondi uoneka nyape na kalifikamba ninga pionzi
2: ninga panango mazi anga konda vumba pepiri zesa nikanzu nikunga kamwe vamakari watu imwe ninga munu wakali ya metushira mutarima
5: ai kutarima kwa ndi mwemwe ni
2: ulangana basi zitu zua mbikaka kutuberani muzawone mazi mbaleka vumba ulimu unabuka
5: nabubuka detaye
2: abibuka na mwini mutu tuwela mazi ya vumbi ninga munafunika safunika antu akari na nzeru za kusalakana miti peno makariwa kudamu
5: ya pitawangemi ndipeo disikini tukuona kuchi pitawangemi si mandimu mwene inga chita pinebi pindu pinachitikati mandimu mwene
2: hapo zitu ndifunzi basi kuli ale ya nansambu wakutema miti mbareka cheke nango nzeru zezu nzadidi
5: nao nzeru zezu nzabuzi wa maningu pari kupanabu manika nango kuti alinsango masakwanisa chita maka ratani pindu vizini chita pinebi nesafunika tae kuti anga chita nga pinebi akushitakazi kwa atu kutu na miti pinepa tosichitia mitunzi pindu maningu na miti ita babu yu anga kumanika kuti akwenda atema miti ita mbachita makala nili tusafunika tae
2: ife panango ninga apare na atikana mchangi nzeru za uruso zinafunesu kuti tepanisi kuchita tuwela zikwati nuyende kusuboro umakufunika
5: ife para tepanisi kuchita pindu kuti zikwati nuyende kusuboro kini katitunde nga pinebi nundati teme miti pizinji maningu inengani wakati hapa anda katambisa mamuskateri mbabu kasa kumanika panango mbakwata mamuskateri mbena nao mkumadi mbenda wakatana kakukuta mbapi nebe kakafunika tae kurgi tawana kuti tapasu wa mskatele na tapasu kuti tikwani sefinika tikwende tani patio na malaria tani tani
2: hapo zitu kukumarisa mafala na kune ukusia kuli mbumba mpapi
5: anewa ini kusopu somendi kafuna longa pina ibibati na pili katakuta kuna imu ya radio kumeta radio wa Mosambiki
2: mwenyikiri kuli abala na shamwa
5: ae ni mwenyikiri sana pili kata kuna mwenyikiri kuna João, o Júnior, na Kelton, a Bio, batendo, base.
2: Niu entrou em Calopan?
5: Sim, ele é o apano, muno metira, nessa ponta da escola aí, não é base, metira em pesa.
2: Carcante.
5: Nessa ponta nona classe, não tem chefe gerado, vai chamar de cate.
2: Aham, tipo mene. Basta, tá prega, tá curta, zito, com dinangombo, dinanzanga, runango, honafuna, tu, atipange. Dinache, com dinanzanga, zina?
6: Dinanga, de Nelson.
2: Nelson, yanji.
6: Nelson, vizima, meu.
2: Kodi Nelson wakumanika pano wa kisa cha mitushira, kisa kinu nchako?
6: Ine nisakala vila ya Nyamatanda, ndaburambo pano pa mitushira, wabotipene na plataforma di participasandi adolescenti jove.
2: Haa, iwe nduwe wapansoka plataforma di participasandi adolescenti jove?
6: Nchini pano.
2: Ndibu mweni, kodi basafi na chitewe pansokono nchiku makamaka?
6: Tabuera ife basi sapata na ife tisa ukunza kule majove kifevoja majove kuplataforma para kifunze majove anango acerca ya makriwa kudambo kutisa kuna wapitala anango na atrikana acheke miti akoe udidi unatipasa kudambo
2: ndimu mwine mafala hadidi kakamwe hapo ife lero nsiko zishano za mtandainu ya koni ninga tuziwa za kumbukira makaliro akudambo iwe ulipano ninga mbozi wapansoka wa atali na atikana makamaka tum kikupanisa kusanzaya na tango ya sipene unapanganja palianango na kumanika mbutu zinango teno wanansampu wakutema miti mwanzayaya angatema angadi cheka inango
6: kufunza kule pale na atikana anandiva ora ningana zino mbaleki tema miti nyanza ya tangunga tema kweni muti mbusi ya tepu senche konangu kujula oku ustagari makariru watu kudambo kunu nita usafunika chingafuna kutema muti titomecheka mbozi ozwiri kata tema mbozi kicheke amaja mbozi para chikoe kudambo kwatu tambe usafunika nansu kutema muti nanso kukoya miti safunika tafesa safunika tikoe kudambo kwa atu kunu tingwa na maplashu wali nyanza ya pindi pindi nyanza ya kitani tipi koromanyi para udidu watu ukarawakwenda na kuenda
2: ndibu mwene mafala hakuri ya kakamwe mafala hadidi ya na vefe pano pa metushira skola bazika ya metushira empreza ndipo tupa na kezefe na mbumba na tangu ya nsiko yalero nsiko zishano za ntanda ino ya akoni nsiko inakumbukiro na mazika esene akudambo kuno ninga nsiko ya makariro wa kudambo na mwe mtu ninga mafala kufunga nchiri yato na kutinzi yato pangono na pangono ulikuenda mtu wa manja nzanga imoize shiteo watafuna tuwa ike mpangwa za vanzizi kumino bozi na panganja mpi
6: mafala kumalisira kufunza kule pale na atikana karani na na kukulomanya udidi watu na tipasa makudambo kwa watu. Ndiyo mafaka kanyana kumalistira.
7: Mwanyikiri uliabala na shamwa?
6: Napeleka chumanyikiri kuna peanga Luis Manuel, tambe peleka chumanyikiri kuna meanga Inezi Shwaki, na bayange ntene na shamwa ntene na ndiva ora ningana ino.
7: Kwa kumalisa tipange zinako ya mumbo?
6: Zinanga ndi Nelson Luis Manuel.
7: Nelson Luis Manuel, tapeleka takuta ndi mbozi kwa kwansoka ya plataforma di participação da adolescente jovem soka wapale usokono ndi udatoma muzinda wakelimani mbutatarika mpaka mizinda inango tenepatade na plataforma kupana kuchita mashano provincial na anango maluwa ni nghadi elongeka lero tiripanya matanda ndia zinja pale na atikana na gumanika pano kuba kuba wametushira tuwera tumkusanzaya na tangwe ya nsiku ya lero unango alipasogoga makamiza mawiri abdeka kuti ndi tera dizome zina hako ndo ene chamwe
8: naga ndi Santos Cabo Verde.
7: Santos Cabo Verde sharanga kodi manungu alitan
8: manungu alimadidi mwenye
7: dimu mwenye kodi santo usafiziwa kida kuzetabano ni
8: usafiziwa madidi mwenye
7: kamizene ida kubaliwi ndirikuona una mawiri boze kuchena nkate na inangu vondwe burumu kodi njangu vida kuzetabano Cabo Verde
8: kuzetabano urongo kutirero ni siku zishano siku ya kuongera kutindidia mundiali ya ambiente. Sawa, lero kala mtiki naeta bora pano bora kacheka mtu kututika mtu kulimbana nazo nyato nika nazegu
7: kodi tinda kala pasipano mbapasoweka miti nyato inafune fitamba njitu
8: tinda kala pasipano mbapasoa miti tinatamba nyato kuzinshi nenga panangu tinda pita chonzi chonzi tinda pita isi tinabonera maningi kwa zempa yimba mkabeko muti inaku mhepi ringa chita ispano ngamu chini cha kutusuma kutudefendere sasa mendo kutakonisa fudo ni mzatu wese kinakonisa bonera kwa wese sasa nikatikame miti pa yuma
7: ndimu wene kodi ya nasambu kutuma miti mwanzayaya tuwera tu panangwa chiti makala panango kutema kwenye chiti mipando unapanga nche ya antu ninganani wanzeru zezu mzadidi penu ungatema mute mpianji minafune uchita pina
8: kanda mzeru zezu zisadidi kaza kwa kutema miti utafunika kuti miti ili tukanisi kuikoya tingwana kuti mbuti ila ina miti utafunika kutitifake miti nangu tukanisi kucheka kera tukanisi kuona kukala kwa kudambo tukanisi kuika ule mpatu kwa ndumu mwene na tanga miti ili tukanisi kutipedzera kwa kudesendere pinti kizinji tena kutawa kwa mazi tena mpepo ntana miti ili tukanisi kutipedze kuhisu katulekeni kutema zi miti raya ya ipa nsamponoe
7: Dume ni Santos Cabo Verde kwa di panso kano wono unuweneni abeka tera bizomish pasi ni chitemu inchanji makama
8: ande soko osho hati ndi soka wa pale unadina wa liva ningo mwenye ndi chitedera na TDAG tera bizomish soko osho makamata ntuchiramono kupata na jisi kwa kwana kumi jeshi bari ntuchiramono basi tapata wene ndakuti ya pala kwa nise kwana kupanji zambo Nishobo kwa nisa kutitina kwa nisa limbana na pindu nangana pepi sati nesa kudambu kutikonga peka, shea na siklone tenu kelimada diskontrolada. So kati makamaka upendu na kutatira penepi kwenye na kuvunza mpenu seti blizare antu kutakondi kita binu penepi tenu na kwa nisa tani kulimbana na pepi nisa.
7: Sabrika takuta mikul kakamu ni Santos Cabo Verde ninga mafala kumalisa na kune usia kuriale na tivetera nzizi ninga nunu bulugira barradi Mozambique na kutichimizi pano di nzizo kui kambanga na nzato kumaputu unapangaji
8: hondi inipano na vunda tanga pra kumalisa kuti mbatileme zeni kudambo mbatileme zeni ziko na tangwe kuchinja kudambo islanta kunikambo tilimbali nako kito nisi sipano ndisi antu kutakunika makamaka mvunzangu naenda maningi teno mzeru zangu naenda maningi na pali na sikana jikwa nisemi kutezerera akuru teno jikwa nisi kutezerera na mtisa watu jikwa nisi kuchita pindi kwa kufunika jikwa nisi kucheka miti jikwa nisi kuvunda ndatu kutengeru za kufunikira za kwa nisi kutenu kukoservari jikwa achini
7: basi kukumarisa zinako?
8: Zinanga ni Santos Cabo Verde
7: katakata kuta Santos Cabo Verde bulukira pa metu shira pano tu ndipo pale chezefe na apare ya tikana kazi ya kuru na amunakuru mafala mazinje na tangwe ya nsiko ya lero zishano zantanda ino ya akoni nsiko inakumbukira
1: na maziku ontene kudambo ninga ya machinjiru wa kudambo. Mzanga mwizei shteo na kutinzizi watapamange ndizizi kuti ukwanite kuika mpango wa nchiverano na anzatu wako. Maputu nda peregata kota bulugira metushira empereza Santos Goronga ndio zinanga salani.
0: Rakanaka Santos Goronga nguwa jokwana nguwa kumine mwendejo anzi ya lezo.
9: E é o regresso de Rosa Freitas para as notícias. Mais uma vez, bom dia.
10: Mais uma vez, muito bom dia, Olga da Glória. Bom dia, ouvinte. O Presidente da República visita esta manhã a empresa agropecuária e avícola Abílio Antunes, no distrito de Vanduze, no prosseguimento da visita de trabalho à província de Manica. O detalhe em direto com o jornalista Dini Kassamo. Bom dia.
11: Bom dia, Rosa. O Presidente da República, Daniel Chapo, terminou há instantes a visita de trabalho à empresa agropecuária e avícola Abílio Antunes, no distrito de Vanduze, província de Manica, onde enalteceu o papel desta unidade produtiva no desenvolvimento económico da província e do país. Falando no final da visita, o chefe de Estado explicou que a deslocação tinha como objetivo inteirar-se do funcionamento da empresa, conhecer os seus níveis de produção e tomar conhecimento dos principais desafios enfrentados pelo setor num contexto marcado por diversas dinâmicas do mercado. Daniel Chapo destacou a importância da agropecuária Abílio Antunes na produção de alimentos e na geração de emprego, tendo manifestado a abertura do governo para dialogar e apoiar iniciativas que contribuam para a continuidade e expansão dos investimentos produtivos. A partir de Vanduze, Dina Kassam.
10: Ainda hoje, o chefe de Estado vai reunir com mulheres da província de Manica. O Banco Mundial vai disponibilizar nos próximos 10 anos cerca de 500 milhões de meticais para impulsionar ações que visam promover uma agricultura robusta e moderna no país. Os detalhes por Júlio Moro.
12: Para a efetivação deste desiderado, está em curso uma auscultação aos principais atores do setor agrário para apurar os verdadeiros programas de desenvolvimento nesse setor, ou seja, as cadeias de valor. O representante do Banco Mundial, Blessing Bot, disse igualmente que o programa está a ser traçado em coordenação com o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas e o valor será distribuído em duas tranches. A ONU falava esta quinta-feira na cidade de Nampula, no final da reunião regional do Comitê de Coordenação do Setor Agrário, onde descreveu a agricultura como sendo uma área crucial para o desenvolvimento de uma nação. A partir da cidade de Nampula, Júlio Moro, bom dia.
10: Bom dia. De Nampula, seguimos em Ambane, onde as autoridades ambientais estão a reforçar as equipas de fiscalização nas áreas de conservação e de exploração florestal. A medida visa travar a pilhagem de recursos naturais. Jornalista Horácio Romão.
13: Os distritos de Massinga, Funhalouro, Mabote, Nhassur, Govur, Morrumbene e Panda são os que possuem extensas áreas de florestas, daí que as atenções dos fiscais estão viradas para estas regiões. O diretor do Serviço Provincial do Ambiente, Nhambane, disse que equipas de fiscalização estão estacionadas nos principais pontos de entrada destes distritos para impedir que os exploradores ilegais façam abate e transporte de produtos florestais e faunísticos. Renato Bata aponta madeira, estacas de micros, vulgo simbiri, lenha e carvão como sendo os produtos mais explorados na província. Horácio Romão, Inhambane.
10: O conflito homem-fauna bravia tem estado a reduzir no distrito de Mabalane, em Gaza. O fato resulta da disponibilidade de pasto e água decorrentes da chuva registrada no início deste ano. Na atualidade internacional, homens armados raptaram 7 alunos de uma escola no nordeste da Nigéria. Segundo a polícia nigeriana, os homens armados invadiram um dormitório escolar e raptaram 7 estudantes na madrugada da quarta-feira, no estado de Zamfara. Um dos estudantes conseguiu escapar e está sob proteção das autoridades. Um porta-voz da polícia garantiu que esforços estão em curso para resgatar os restantes 6 alunos, mas ainda não há informações sobre a sua localização. O presidente da Ucrânia quer um encontro cara a cara com o homólogo russo Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky lançou o desafio através de uma carta aberta com o objetivo de discutir a paz na Ucrânia. E o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, já a reação ao interesse de Volodymyr Zelensky, garantiu que a reunião vai mesmo acontecer. Foram as notícias das 11, as próximas às 12 horas e 30 minutos, no Jornal da Tarde.
14: Antena Nacional. Rádio Moçambique se fala.
0: Tamazo a masoko a vira Maputo, o mkati monika, no nika jokunja ngondi meximage. Ngomu nyumba jakwana kuita ngoba gomine mwenu mseso mshano, ndi jones yore jino 5 minutos. Mbae mbae tina 8250-11314 kumpiri kwa shumana.
15: Mamae, chenjera ni mama.
0: Muzi munu mwaza bonga, mumbwa kumbiru wandi, itu sakra, kufra kumbanga kwa shamba.

ndimomwene vesera radio ndimakana adachitefe nambuya Dimingu bukira mbwalo mwanzinda odondo mangwana bukira pa 12 na 45 tolongakale aphale a Liga Desportiva B na Esa Paul panzidzi wa 14 horas na 45 minutos teche do pungwe na Águia Especial jule anawina nate onane na Ferroviário da Beira mbwenye pa pa provincial taça de Moçambique ni masenzekero a teche do pungwe na Águia Especial base a Liga na Esa Paul ndi masenzekero a provincial tukakuti segunda divisão pansiku ya Domingo pathandu ya munyava bukira panzidzi utatu ubodzi wakumasikati wa 13 horas Leões da Manga na timbana na Futebol Clube da Beira majeji omuno munzindo Beira na timbana na Estrela Vermelha mbwenye mangwana datuma tukakuti akhale delegado ndi mbuya Daniel Filipe pansiku ya Domingo mtumiki wamasenzekero ndi mbuya John John lekani tione kupangana kwa misoka pakati pa provincial vesera radio na upangani kuti msoka wa tachitupungu li na mafunda kwa na kumi na mashanu Águia Especial mafemba Ferroviário ngono manomwe Futebol Clube da Beira matanthatu Sena Futebol Clube masere Liga Desportiva Sofala mashanu majeju mumuzino Beira manai Estrela Vermelha mafundo manomwe Esa Paul matatu Leões da Manga ali na mafundo basiene kukwana ibodzi 14 horas na 55 minutos, juíro com a escada, mas pindima com machano na machano, trouxe mais a programa e a macenze, que era um balão, uma rádio Moçambique, para a escada, ansico e a chano. Talonga, quando para ansico e a domingo, porque era para ansico, 19 horas, Roma, na te atimbane na Moçambique, macenze, que era a chibalibale, o chamal chamal data FIFA, pansiku ya chipiri simafuna kudza bukira panzidzi utatu kumasikati wa 15 horas Indonesia na timbana na Mosambiki. Mundiala natoma pansiku kumene bodza vesera radio ndi nsiku ya chinayi simafuna kudza bukira panzidzi wa 20 horas Mexico na Africa di Sul pansiku ya chinayi. Pansiku ya chishana bukira panzidzi ufemba kumasiku Canada na Bosnia. Mundial pa grupo A. Banye ndi magrupu mazinji ife khabe nzidzi torakuti tinomoze pyonsene banye pangona pangono Radio Mosambiki na TP3 zina kudzwisana thangwe masenzekero ane a Mundial nanangu masenzekero anadza mbaoneka mbwalo mwa ino dzikwatu sibasi taipona na madziko akunja 14:56 Alonga kuti mangwana bukira panzidzi wa 14 na 45 mphimba za munyava vesera radio kunati kupye padza mpini mbusala na thangwa kuti aphale pungwe na aphale Águia Especial onana kale pa masenzekero a provincial pungwe alipatsogolo na kuti Águia amenywa tinaona mangwana pa mulingo tasa di Mosambiki Mosambola limira mbwenye na bwerera pontho nthando pa sumana inafuna kudza yo bukira ntsiku 16 dia 16 ya vesera radio masenzekero anati atomi pontho wa Mosambola tikonga jornada yachitanthatu na jornada yachinomwe ntsiku yachipiri 16 bukira panzidzi utatu wa kumasikati Costa do Sol anati atambiri shingali wa tete mthando ya Costa do Sol pantsiku yachitatu 10 Bahia wa Pemba na Vilankulu Fervara Nampula na Fervara Lixinga Mashakeni na Onan Desportivo Songo Fervaro com a ponto na Liga Desportiva Sofala, Black Bulls na Ferroviário da Beira, Nsiku Kumina Zinome, Nsiku Yachitatu, Subane na Funokudza, Nsiku Kumina Zisere, Minati Kalin Siku Yachinai, Anati Yachimbani, Andia, de Fervaro com a ponto na Liga Desportiva Sofala, Nsiku Kumina Zisere. Ntsiku makumawiri ndi sabudu, pansiku ya sabudu Desportivo, Associação Desportivo wa Pemba na timbana na Associação Desportivo wa Vilankulu, Fervara na Kala na Fervara Lixinga. Pansiku makumawiri basi, Costa do Sol na Onan Desportivo wa Songo, makumero na Ibodzi, Mashakeni na Shingalo Atete, Fervara kumaputu na Fervara Mumunzindo Beira, Black Bulls na Liga Desportiva wa Sofala. Basi ya vesera radio 14:59 minutos, jifu ya sena tafika kumapeto na mpengu ya masenzekero. Talonga kuti mangwana munyava kuna gaka kunapia padza mbini mbusala, nkopi na nkopi ya Águia Especial na teche dipungwe,
Mulinga wa Taça wa Indo dzikwata Mosambique mfendo wa muno mprovincia ya Sofala terceira eliminatória pena kuti manje ya chitatu Pepe mbapichitika mamba na atatimbana pantsiku ya Domingo bukira panzidzwa 19 horas masenzekero achishamala shamala tikulonga Roma na Mosambique anatona ndipontu pantsiku ya Chipis pafuna kudza Indonesia na Mosambique Mundial anatoma pantsiku 10 na ibodzi zanthanda ino México na África do Sul panzidzwa 21 horas Ine dzinanga ndine nishu karima japi ya Vesera Radio mpengu ya masenzekero ya Salanduru na nana pantsiku Mangwana ntando ya munyava bye bye

0: barani ko vesera radio tobulukira ifi ya sena pamasikati ya ntsiko ya chano lero sikupita zishano za nthandeno chitantatu tamirana kukumbatirwa nyinshu kadimwa zhapi na wa George Barush Oktobro pangana kutulukwana mkututuka ntengu wa matangu ya makunchi muno mprovincia ya Sofala na kupangani pontu kuti kukorongozi duzi na zane wodzi ale na pezora na kubiri ya Fidel kubiri na ya tambiru wapansiko ya chitatu sumarino zine sofesera radio na zinango zinari zijiti mhangwa zatu inipano zinanga ndine ni shukari mashop maskate didi Titobe na mpangwa zakolonga tangwe ya kututuka kwa makunji mamidzi muno Sofala mpangwa zenezo na nzatu perera tome.
1: Iri kutimirizi kamikanzu ya makunji ya ubare mprovincia ino ya Sofala. Pa ntanda zishano makaunu basiene za kutoma muno mprovincia ya Sofala alimbero matangwe akupiringana madza na makumashano na matatu. Epikwipishano makumatatu na manomwe na mafemba matangwe aandu. Ada paramira nao makunji au bali muno Sofala huku ngupangisa kuti ntengo wakwira kagamwe angaiseza na chaka chidamala ninga kulonga kuda chita mama Beatrice Tichala komandante wa mapulisha muno provincia ya Sofala alonga kuti kazinji kwene anangu antu asabonera mpaka kumalira pa makunji au bali mabanja umu Beatrice Tichala agomeza na kulonga kuti nsabono waipa kagamwe na kuti azinji antu asakala ukumatama, ukumbabonera mba oneswa nyatwa. Pene pipe ipi asafunika kuti antu wakazika nipansi pangoneka uipi. Tuwera kuti akwanisiku jangulana mbakonda kumenyana ne kupana mabanja. Alunga mba pondu kuti amuna anangu asatabuka mbakonda kusuma na manyazu. Nizinda ya Beira, Londo na madistrito Nyamatanda, Shibabava na Gorongosa mune mutu matangu wa makunji ya ubali anjipa kakamwe. Mbatipenu mafana.
2: Nossa preocupação, quase a maioria dos homicídios agravados que temos registrado tem como origem a violência doméstica. Então a mensagem que estamos a deixar nas reuniões de ligação polícia comunidade que as pessoas têm que...
1: Mpekuzuzumisa kumalira kwa antu azinji nditangwe ya makunji ya ubali pachisa. Tiri kupemba antu tuwera kuti atipezembo na kusumula pa ngaoneka makunji ya ubali pachisa. Akazi na amuna onseni ndi antu, anaudidi asakwanirwa kukaa mkufansa. Safunika kuti ziwisa, tuwera tibwezi kuloa na kumalira kwa antu tangwe ya makunji ya ubali. Amuna na angwa zinji, nkabi kwa nisa kusuma, nkabi kana chipapu cha kusuma, asakana manyazu, huku mbabonera napyo, mbaona nyatwa na makunja ubali, na kutekaze zinja nangu, asakaramba kukala mitima, safunika kusuma, tuwera kuti antu akwanise kwa peza, tiri kupemba kutitomera lero, antu akwanise kuti ziwisa.
2: Esa coragem de ir denunciar, que para eliminar de uma vez para todas.
1: Awa tu wakalimafala, mama Beatrice Tichala, mwanakazi nsokulere wa mapulisha muno Sofala, mbaroga patangwe ya kuinjipa na kututuka kwa makunja ubali muno provincia.
0: Radio Mosambiki muno munzinda wa Beira tukumaza mpangwa zatu zilango mpangwa zifazo konga tangwi ya kubiri ya Fidel Mbwalo mwa Gorongosa pontu na nzatu perera tome.
1: Antu wa kupirika na zana ndi wa datambiri swa kubiri ya kufiari swa kubulikira distritu ya Gorongosa nsiku ya nchitatu sumanaino pa kupezera tu utambaru kwa mpisa. Kumbukanu kutichipezo chene cha kufiari swa kubiri chapaswa kuli ali amuna na kazi anachipa hapo cha kupatisa basa mabasa ulimi, maronda, kufura uchi na mabasa akusema. Kufeka kuti ndi kubiri ya kutomera madzana mawiri mpaka epi wiri pia mbondo. Mushtaduro distritu ya Gorongosa mpuye Pedro Musengi alonga mba chenjeza anyakufiari tuwera kuti kwanisi kupatisa basa mwadidi kubiri tuwera kuti kusukuru kandiba kwanisi kuibwezera. Mbatifeni mafaa.
3: É para usarmos esse dinheiro sustentavelmente. Vamos cobrar. Administrador também vai cobrar.
1: Ngutuwera kuti mupatisi basa mwadidi kubiri idatambiremwe. Mushtadoro anati akalinandu kuti aziwe chamasu muri kupati satana basa na kubirida kwa temu. Pamaronda na mabasa nangwa kulima, mabasa kusema, safunika kuronda pemaso. Pire pida kwa tiremu kubiri mupati sabasa nere. Tuwela kuti mkwani siku ibezera, anzano haifia rimbo kubiri haipati sema basa, tukupembani.
3: Está a usar bem e melhor o fundo, nem o metical que está a se perder.
1: Ali antu da ifiare kubiri nganene, asimba mbaronga kuti anati akwani siku ipati sabasa. Mbwenye arongambo pondu kuti ndintaba uku kekamwe. Mbatifeni mafaa.
4: Eludia Ferji, inapeleka brigado kuna governo. Ati ito direto nsenene kutipasa dinyero. Tikuati dinyero zezi, teneka isenzese, tihirinze. Tipase mbwanzatu.
5: Zinanga ni Luisa Mario Juanqui. Tipasa dinyero ishi, pati kuniso senzesa. Tichigweza, wanzata chikwatama mangwana. Itakomera maningi priki ifemo majove. Tazika tendero, machinkino majove, chato tendera atala dinyero. Tupina kana chuta kuda, unango tifineji mbashu kontinare sempre, chapoyari majove. Priki apoi, abuela sedo, pra kutifiti kuniso desenvolve.
1: Awa tuwa kariangasi, ya antu wada fieri fikubiri kubulikira jishtetu wa Gorongosa. Pa mabasa akututusa mfuma za mpisa. Tuwela kuti akwa nisuku ipatisa basa.
0: Zakumalisa zikuanga tangwe ya fukwe na tsalakana kumwaza misero mbutu za basi. Muno mprovinsi ya Sofala. Ili kubala kuti chimike mapufuka nangwa kusiana siana mbalo mba distritu onsene. Ipi nkutuwera na mwakasa akoze kugumana njira za kutonga misero. Mpangwa zine zupontu na nzatu perera tome.
1: Fuku inasalika na kutonga misero kulienye upatabasa mputu za kusiana siana. Kwa nisa tenipa kuchimika mputu zinangu mba distritu tuwera kupedzera mabasa mabozibozi kulienye upatabasa mputu za chinganyu za kusiana siana. Kufeka kuti mbuto zenezi, ngutere kupedzera, kutereza mikanzu ya antu anasasira tu chipedzu, chukulonga anyopata basa anabonera tangwe ya kupondererwa. Paudidi unakwanirao mbuto za ganyo za kusiana ziana. Ninga kulonga kudekita mama Carla Armando, mbakala manakazi nya kusugulira mbuto inasaka na kujangula msiru kuli anyopata basa. Alonga kuti pakutoma madistritu Adondo, Nyamatanda, Gorongosa, Marumeu, Buzi na Shemba ni madistritu tena ndio tu adapaswa ntaba wa kuchimikwa kwa antu anafuna kuonerera mbakala nyamasu kuti na kwa nisambu kupezera kutonga miseru kulianya upatabasa anapondererwa anafunikira kuti apedwe. Mama Carla Armando alonga kuti naipio anyopata basa mbutu za ganyo zikusiana siana anata kale na chitzikiru mbakala na chiganikiru kuti chipezo chiripo. Ponto anakalambu antu. Okona kuneseka kamwe kuti asasire anya kwa peza baka honeka kuipa pambutu ya ganyo. Alonga kuti nanzeru zenez mikansu mizinji ilikuza tete pambichepa pangono kubukira madistritu adamalifikulonga. Pangono na pangono, mabaseno wa natembo afiki madistritu onsene. Bativeni mafaa.
6: Nós criamos pontos focais a níveis dos distritos, principalmente aqueles distritos que sentimos que a atividade económica está desenvolvida nesses distritos. Então fomos criando pontos focais com a ajuda da administração e esses pontos focais têm nos ajudado muito na questão da resolução de conflitos.
1: E feita chimica andu anyakuti pedzera ma distrito mangasi kuti akale anyamasu kuli anyopata basa mbuto za ganyu za kusiana siana twera tonge miseru ya kufewa miseru ikulu inati itifikiri kuno ifeti nati tikwanisi kuitonga. Awa tuwa kamafala amama Carla Armando mbakala mwanakazi nya kusugulira mbuto inasaka na kujangula mseru kuli anyaku patabasa mbuto za ganyu za kusiana siana na za paponderirwa mbuto za mpatiro wa basa. Mbaronga patangwe ya kuchimikwa kwa mbuto zinangu za kupezera mbasa kutonga mseru madistritu mangasi. Muno Sofala.